lekt och suger ända tist och så svar ända läs och upp i mat. Tills darom där kolla fra och runken den i blasen ända där köpkra.